ꯅꯤꯡꯊꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯀꯥꯂꯤ ꯇꯩꯍꯜꯂꯣꯏ, ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯤꯡꯂꯤꯅꯦ ꯑꯊꯧꯕ ꯅꯄꯥꯔꯤ ꯅꯃꯣꯝꯁꯤꯡ, ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯩꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩꯗ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ, ꯀꯣꯂꯣꯏ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕꯤ ꯃꯅꯤ ꯊꯥꯟꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯆꯥꯁꯤꯡꯅ꯫

ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ, ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ, ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ, ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯈꯥꯏ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯄꯣꯁꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯖꯄꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯑꯦ ꯒꯦꯂꯦꯛꯁꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ. ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ.

ꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯇꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯥꯃꯩ ꯐꯥꯏꯔꯦꯜ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯤ ꯏꯃꯣ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ

ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯁ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯃꯉꯥꯜꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯪꯂꯥꯛꯄꯝ ꯗꯦꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯗꯣꯝꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:00

ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ꯫ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ, ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅ, ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯤꯃꯥ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ, ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫